0: بين عنه وكفاره قوي لأن الله توعه وفقه يتغفانا وطوطه أني ما كنت إيه غني يفقار ونو تغمار عينو مي مفقار عينو فقار ونو تتاي واحدة يكتب مرايني
1: Ari la quei nella te mi ha ti chiaro qui chiaro la vazzi qui mo ne tutto tutto cuore
0: ti ha colto ti ti do chi giunga dai ara ia he maunga maunga mo ina ha mate mate te pure va ha mate vai te mo lo vai Pehiki no te aroha i ahau e. Ko muti.
1: Ka whai.